0: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Asur og namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.